jendika rahmatil al-muqtari nuri jendika wali wa sahbi wa khalali jami'a fil madiri dan al-jahili ya rabbana salli salatan jami'a kulla salatin za taqaril qami'a ma sara min nuru la yal khatir.